Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensens.

0: Løyta, effekt er ikke vi. Hver skal det solusta?
1: Solusta og fm1.fo.
2: Welcome to a new millennium.

dekkene skiftast, kjør vensel, fatt du 20% i avslottere til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare til å fyrtid.

Design det jag idé med blom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i Asna 3 av öllum vörum fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna velaing. Og leir dagen har vi dåpen til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva, Idemøblon og Koppi og Kanno.

0: Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskifte, og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnes meira plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattlaren borsterbeina hana for nå, og tetta hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teka utepersten vekk og tetta tetsjene om du ønsker å få

0: Vense.
1: Fra gulle glokken. Til tikkum og omoksa skifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radio var til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla gulle.fo og vi vinner alt. Og inna vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmstrand er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker? Så skånd deg her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg John Daniel. Sølumæren fra Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: Jóla bor og hundu branda. Haldi jóla vestna og hundu branda. Vi tava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er en 15. oktober og fana mannlegavi av 1000 kroner vi. Eisen ber til a bøylekja jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hundu branda.
1: The question.

0: Hej, heter David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Yes, jag fick henne.
2: Jo, kan du ta för en bussa du har vår?
1: Jag köpte henne i dag för jag kan välja och ha som patroner.
2: Jag färger i morgon att köpa mig redan.
3: Sjóðnar bisher fætur til eg kvæi. Stígur til tøttjó, til fund 35 82 Shellfish.
4: Mr. 2, at Deck Service og Ending Good 3 er rett hos Holsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er at 3 med ved dekken. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyrre parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigsholdsen.
5: Design DRJ Demoblom. Frøsja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avsnåttre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedleik. Og leir dagen har vi åpen til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, Idemøblon og Koppi og Kanno.
6: Bytjes offer fra eitjene. Bygtene ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Aichen.
7: I said I like your perfume. Then she said I wanna wake up with the smell of you. Put you in a bottle, let me use you like shampoo. I asked for DU, she said DPU. It gives my head a boost, that's how I can do that too. I'm not

0: Handla der også hjemme. Vi kan hjemme sende jysk.fo, alt gir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av jysk.fo, følger vi ikke. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi Lager. Jysk, et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte å komme i gang, skipene er skjer og innfølte å bruke, eller gjør ødelen for å komme i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veider.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet i. En enn fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære av hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi ikke selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
2: Visste du at Vensel har en plateverksted og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefonen 35, 45, 30. Vensella.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Visste du att så gullig lugon bjöd ett eiste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattaner, timpervindu, träalo vindu, altanhurrar, ettla sjåturrar. Vi mejer en tretörar runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så gullig lugon. Gullig lugon. Tofta Jack 2, gullig vajt.

0: Design det jo i det med blom. Frøsja deg og leier deg inn, leder vi 20% i avsnittet av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi leier. Og leier deg inn har vi dopet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, i det med blom og Koppi og Kanno.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 minutter dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: Yes, jeg fikk henne.
3: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
2: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
3: Jeg fører jo i morgen å kjøpe meg veien.
0: Patroner og busser fører til jeg kan veie. Stiger du tøtt, så får du 35, 38, 45.

0: Heimsins bestu godletter og I fyrjo. Vi tjokkar heima så I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist kvart for tjokkvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi I gjørsta en lagt deres at her velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun hun tørva. Silverrøyt, guldrøyt, diamantrøyt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrøyt@venzel.fo.

0: tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merskje Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur aller best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Et du show, Mauer? Vi online om bord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimnen. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: kommer vi til følge største sølestøvne. Frutja deg en nødvendig dag og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødvendig. Vinnemessan et tiltak for ødel. Bjør familie, starsfølgen og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjædeland, konserter, gode møter, god tilpå, smatjerønder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene kommer inn. Vinnemessan 2026 i Storhøtlene ved Kjattner.
1: Visste du av at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Bygg med på altlo, vidvita, du doer.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: kommer vi til følge største sølestøvne. Frutja deg en nødvendag og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til nødvendag. Vinnemessene et tiltak for i ønd. Bjør av familie, starsfølgen og vinnfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerønder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved Kjattner.
1: Velkommen til Vinnemessan som vi akkurat hørte oss inte om og i hese løsingsene som fører her. Vinnemessan som ved Kjattner, nødt til å ståre og snått livet høttene om av fjallene, eller helt der oppe om av kvittene så etter nok. Her en størst gulv i nekvån utstillaren. Det alltid trusk utstillaren som tilsammans. Her vi oppe i berg i dag og i morgen. Og til vi nekka folk kjer til at opp klokkan 20 og klokkan 11 og sett i Elsa Berg som borgar seg i hånd, har sett i henne seg her vinnemesta. Hette Anna Aria Ræ, hette vinnemesta ned. Vi var røysen her i fjør og sendt ut henne. Og i fjør var det 6500 virkjente av messene, og jeg var ikke så snakket å være i år, men hvis jeg spyrer han som kjipa fire, at han så råkning vi, han vet at det kommer flere i år, eller hva?
2: Det gjør vi helt sikkert, og det gjør vi bare i tog at for det første så vekker nekva for den bedre i år enn det var i fjør. I fjør hadde vi storm faktisk, så 6500 var i alle forvattninger. Men ikke bare vekker, så har vi også flere ferdmeter å spille i gulvene, og vi har også flere baser enn det var i fjør. Så alt tegner på at det blir mer enn i fjør.
1: Hvis du hikker ut i gulvet der, og hikker hva det for slag, eller hva bransjer og som stiller ut, og en svarende messer som de sier, hva det som kan løse det best?
2: Alltså, nu har jag hukt i detta gulvet nækra ferien här, så jag har en dörrskvalde, och ett lag har sett upp, och ett lag har vi avgrudet. Og det ståttligaste av vittu at det alt fra tøymon allar minste fyrirtøkna og faktisk fra tøymon høylt eukjendast og nekva fyrirtøkna som ikke visste om fyrir der teknast og tilvinner mestna. Men så har vi døysnet her, torvid ranana kan man säga, Atlantic Airways, Sotelfyrir, Fyrirbanka, Trygt og Kyn, ter fyrirtøkna som vi kjenna. Så jeg halte det som gjør det charmerende spennende i middelen at det høylt fra tøymon allar minste og til der allar største og at konnota vi fela av samme gulvet.
1: Nu är det vi framsöningarna i skolan, man kallar nu sölemässor kallar man det för. Jag tror en vinnomässa och ena karmoner att vi lite, alltså är det ett östning för den vanliga borgaren?
2: Det är för den vanliga borgaren. Vi löser dåliga vi att det är för öll och det är för öll och öll och allt rån och allt och alla familjer och det är... Det var ikke lykket fra i fjør, at det ikke nærkere personer som kan ha nian her og si at det ikke finnes borsrur. Her spilleland, og her ting man kan kjøpe, det god tilpå, egentlig bare nok å takkes vi.
1: Ja, som jeg så kan man kjøpe fra trøtjon til bilar og alt mulig, da?
2: Ja, det passer. Kanskje jeg kjenner han som selger bilar.
1: Men jeg kunne også spørre deg, nå var det første her du har et eller annet tid til å se mest, det var i fjor. Hva er attemeldinger har du finnet ikke siden da?
2: Sjøen, jeg kom nok av at han som har mest under gode, men sjøen, vi har finnet ikke en konstruktiv kritikk som vi da ikke kunne bruke fra å ta en basen som vi tatt i fjor. Det har vi så lært det og finnet ikke årene til i år, og jeg har alltid, det kan bare bli bedre og bedre for hver år, og vi har lyst til å ta imot som de faktisk mynda mestene. Og så i år for meg personlig, det har vært rævlig at jeg rådeligere og mindre stressende er kjipa fire, tror jeg at vi har haft det fire nå. Så når kjenner man kunning ut, og hvordan jeg har marsjnerføring skulle vi bruke, og hva skulle og basene bruke, alt i måned til oppsetting, er mye jeg glatt her i år enn fjør.
1: Erfaringer eller rønter, det er for nok det sist?
2: Nei, det er nok ikke en hampe og grunn som sier hvordan kjipa du fire når du vinner med så, eller når du sjøler sted, det har vært hvordan jeg ikke fjør, men kanskje jeg kan gjøre det.
1: Vars du näka som helst om hos näk för omsätt fyra direkta av mässorna?
2: Nej, inte en liten tid.
1: Nej, om kvart för en stor fyra du kan se äldre och så här.
2: Nej, men du gammal har gått hos gott, kanske skuld Kanada.
1: Ja, jeg vet ikke, men det kanskje lykkes nok til å få avtaler og ta seg av folk og få det avhåret ut hos man selv som er en par sted oss ned.
2: Jo, så var det jo Søland også sier for sommer av fyrtøkene, men at det er at fyrtøkene er så ymser, så er det også en imisk hva de ikke har fått på seg urmessene. Anker vil kanskje rekruttere starfolk, anker vil selge vøre, anker vil gjøre varstvisse og brande som er fyrtøkene. Så i bottom grunn så håper jeg bare at fyrtøkene får ta på seg ur som tar noen av fyrtøkene.
1: Adam, jeg halte vi djevast nu, men kunne vi ikke gjøre til avtale at Arjen vi djevast har sendt deg, så kommer du lukket frem i aftet hans 17. Parti?
2: Jo, gammel nok.
1: For ikke sier Adam Andreasen, som altså en av tøymen som hever kjipa fire hesser her messene. Og vi tar langt av neste gesten her, men jeg halte vi takket å etter le Arjen vi færre vi gjøre.

sommeren høyt. Dagen etter yngste jeg at det gjør i vær. Jeg vil det bare slippe vekk. Jeg sa luttler grønner menn framan fire mer. Man kunde tro at jeg fikk skrek. Øl, øl og brennevin.

0: Ja, vi der vi chatner her, og Tjamer Høgne Thomsen, som hever fyrtøkken som heter rock.fo. Det jeg forklarer hva jeg sier.
1: Ja, rock.fo det samme som en vanlig handel, men det står om månen til at det en nethandel på Sjøv. Så det sier alle vørene i heimasynene, og så får man av heimasynene å kjøpe det som man har tørre.
0: Og det at ferdelig handel, så er det heimasynene, her var føringer vant seg til det?
1: Det gikk jeg synes stilt jeg begynner vi, men det viser seg at folk har prøvd det, og så tenker de det vel til sånn, og ble atvendende kunder som vi tror jeg er glad for det. Og det vil si at vi tar nok noen som nå, og hvordan er kunder som kjøper så, så halte jeg minst jo brått seg for en til at folk tenker vel mot å kjøpe nett noen.
0: Og nå kallast handlen for råk, og det var alt som en råkkjattler nå sånn, det var alltid vært enda noe slag av imenske vøren. Men kvært sjeler også?
1: Ja, navnet er sint for å symbolisere til at her alt. Så det er sint råket litt om man får inn her og leite første fer. Altså hvis man

0: Hvis her man ber okkon vi ånder så, så det en betydelig prismåner mellom okkon og æreveitere, at de fleste vører noen. Og det kommer simpelthen av til at vi da valgt ikke å ha noen gømselig førjon, til å si at du bøyleker og råk, så ganger noen dier, eller en til hver viker inntil vøren er. Men det gjør det her, vi prøver ikke at det er noen store gømselig som vi skulle fortsette, og vi prøver ikke å ha en stor handel og andre ting som koster, og tog for et helt en pris som vel lakre enn vanlig til førjon for det som vørene.
1: Jeg tror, nå jeg sin forvidning, kvært kjøper folk av netten til det handler jo om tekken?
0: Ja, det er som en av de stortleste tingene til er at sutja hva du folk kjøper til at som spør meg hva har du ikke omkring ting av gømses og til stort av Sverige er at jeg sutja listene av vørene som kommer hjem det er alt i mitt himmel gjør vi har alt som klarer gitt meg til de tingene som folk kjøper og som de tar hjem og det er alt fra eiga loton til alt mitt himmel gjør og imenska leiker og fitnessutgjør og ja, det er simpelthen det er simpelthen bare fantasien som sitter mørkene for hva folk kjøper.
1: Så jeg var som spurte Johan, men det veksende? Altså, det ble jo bare mer?
0: Ja, helt sikkert. Altså, det er greit å sitte til at jeg folk kjøper, så fortsetter det jeg kjøper, og det er litt veldig takksom for det. Og det ble jo bare mer og mer, og det er vinter på seg i Heilån. Så det er helt sikkert at tendensen vi nedhandler om, men særlig eisende tendensen til at folk bruker råk, han er øyelig veksant. Og det er nok så stolt av suttje at jeg omkrev kjeft og hvordan bestemt sted vi følger. Så ser man vi hverste ordre tikker inn ved de som gøter noen og annen sår. Så jeg gitt jeg folk prater så innan midtelen, og så prøver jeg eisende til grannene når vi prøver det, og så må jeg.
1: Jeg tror også man spurt om et annet ting, det som vi to nevnte, at man er ganske synd til verden. Men vi ser fina skojva vörru, ett eller annat vörru som är finns skäga, ett eller inte rycka som ska vara. Vad så?
0: Ja, alltså vi har valt han politiken pura grejt att det ska vara nämnt att köpa nät någon och det ska eisen vara tryggt. Så vi har några stränga regler som vi kör efter och det är att du får inte några problem om du köper en råk. Det är så att köper du också avvarst. Eller du bare stod med vørene, eller han som du skulle gjøre vørene til, han var ikke glad for henne, ja, så tjener du bare atvinne. Og du får alltid pengene atter. Vi bruker ikke gode skjeller eller noe lyknende. Så kjøp denne vøret, du får ikke en gang å fortelle om hva du leder den inn atter. Du kan godt bare leder den inn atter, og så får du pengene atter. Innenfor jeg rymmer tog jeg skal kjøre det, så lenge å si at hver måned er lagt skjort. Så vørene kjører ikke brukt eller brått, vel å si. Men eisen hvis det blir ting i åleie, du har ta samme garanti som at leser hennes. Du har tve år garanti. Og blir det åleie, ja, men så fikser vi det. Og i aller fleste forhånd, så det enten at du får en av nødvendig, eller at du får pengene etter det, alt etter hva du ønsker. Så vi gjør og legger oss etter å ha ordentlig gode og kjøte kunder til oss det. Og det skal ikke være noe vanskelig eller overvisig å kjøpe råk og måtte kjøpe omkring sted.
1: Jeg har alltid vært nok så god søgneste året å si at kunder kan følge strykkene til å kjøpe og nett og nøst.
0: Helt sikkert.
1: Takk fyrir. Hagnin Thomsen, ég fyrir takka þér fyrir og einstætt að gefa etnú við Rock.fo.
0: Ja, takk samlega.
1: Hatta ver, altså Hagnin Thomsen frá Rock.fo. Veit kanska klara í den samrúf að træt, þegar við erum múin að pikka lutla lötum, men í millartúi svo fá við ætlega.

0: Kona Johans hed som rett av Sante. Vi har vært snitt for øyne som øyne Aula Sante som her, og hun oppbåer seg fra. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Det første vi skal snakke om til, det den fyrte kan inn seg fra som øyne myntlist. Hva myntlist?
1: Myntlist en handel som selger lista vörer, selger med et eller annet løret, vi kjører rammer, vi tar en steinpre og målninger, tja forskjellige lista folkene før. Det primært det som, som myntlist selger og gjør.
0: Kan, kan jeg komme inn via en nære mynt og få en innrammer jeg til tikkene?
1: Sjålande kan stå til. Du har alt kjønnslø av målager og rammer, bare standard og spesialtørst. Til det mye slag løse du kan få til av utlån urvalgene som så det ikke problem å komme inn ved tog
0: Men omfra, altså det også en handel for lista folk?
1: Det også en handel for lista folk vi har øyne nekva lista vører løret selger vi nekva av vi har maling, forskjellig slå av maling til pensler til forskjellig linoleumsprent Øyla nekva vörer til, til artister, ja.
0: Men to hever i bestanda og tida på basen her som tida er, her er donor ting gøys, til ikke direkta lista ting.
1: Nei, her oppe vi faktisk vi, vi liste, vi har onkla plakater vi, vi har steinprent, onkla målningar henga esni her til sølo, prøya vetsjene tjokon, vi har okkustra Sækar Sjænsen, Sækaria Sjænsen, og vi har Vekkhammer, Okkur tja Trönda Pedersson i havet vi i eisne. Og det hunker alltid her til å suttja.
0: Men det var det som er rundt jeg fisket til det var eisne annars, de selger køkar og så fram i eisne.
1: Vi selger eisne køkar. Her oppe i havet vi gardiner vi, og vi har elfa gømselåsner, og så selger tja fra eisne køkar, ja.
0: Men det her vi gømselåsner, elfa gømselåsner, hva er det?
1: Elfa gømselåsner, det faktisk et system som du kan håndtja på vetsjen. Jeg synes det som handelshitler, det holder øyelig vel. Du kan håndtja der opp i en sånn måned, du håndtja kjenner det opp. Og så klikker du resten av systemet noen til, og du kan brøyde det som du vil. Ta du kjøpt denne løsjen.
0: Dette svaret som alle privatfolk, eller dette til vinner?
1: Nei, dette alle privatfolk. Vinnan brukar det eisne, vi brukar det selv i handelen om til forskjellig. Jeg har det hjemme garderobene til mer, så det kan brøytes og utvides sånn som man har brukt for det.
0: Og etter her at komme og se vinnermessen her, får du nekva vidt igjen?
1: Vi får nok så nekva vidt igjen, ja. Vi har haft rettelig nekva folk for å bo i. Nå har vi tilbo på Elfa, vi kører minst 30%, vi kører eisne minst 30% på gardiner. Og har vi onker godt tilbo i myntelest eisne og på forskjellig print. Så her har vi nok snakk folk.
0: Og hette er at det var 6500 folk i fjør, og det var nok møyre og alt i vekkringen er bedre, og det er bedre å komme, at komme litt her oppe nå. Hette er stor antydning for det,
1: Det har vi nok så stor antydning at nek folk kommer for å bo, ja, at vi får vurs vårene, og at folk kommer igjen og sørger hva vi har, og kjøper sin der fra åkken eisene, og at vi... Til dømes vi elfa, her får vi et vurs hvordan systemet rikker, vi får flotte på hitlandet med en falsk hitja og sånt. Det har vi nok snakket å si, ja.
0: Hallo, Sandra, jeg får takke deg for at du leier løgene fra vi her, og innsett deg alt det beste.
1: Takk, selv takk.
0: Takk for det, og hatt av at jeg kommer. Tjør så vel.

jóla mævurinn. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Vi tæva góa mæt, húnali hölir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavi av 1000 kroner vi. Eisen ber til að búileikja jóla mæt og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi sutjast av hóðu.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren fra Bedriheim. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltet som vi klarer å kjøpe, ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedriheim.
1: Heimslands beste godletter ui følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Øysene i popquiz hver fredag kveld og live tonelager vårst leger kveld. Irish Pop.
2: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lackverste teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Heimslands beste godletter ui følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Øysene i popquiz hver fredag kveld og live tonelager vårst leger kveld. Irish Pop.
3: Lutsch dekk til en god pris?
4: Jo takk.
3: Beidt nå får du 20% i avsatsje til du kjøper 4 dekk til Vensel. Og AC dekk åkjøpes. Vi legger dekkskift av Vensel.fo etter ring 35 45 00. Vensel. Vi klarer deg for det.
5: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjen.
6: Hvis det to, at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er at 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og bøylet tog. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfaltning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: 100% förest på FM.
1: Hørvart her nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
2: Heimsens beste godletter ui følger. Vi tjokker hjemme seg i Irish Pop rundt om FH. Øysen i popquiz hver fruttjøkvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
3: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 med ved Dekko. Så skånda til her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydvigshalsen.

0: Mutt dekk til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Beitt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC dekk og kjøpes. Gå legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg fire.
2: Kommer vi til følger største sølestøvne. Frutja deg en nødvendig og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for ødel. Bjør familie, starsfellon og vinnfølge vin igjen I chatten. Her blir størst spjallerland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerunder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødelen at det pure åkjøpes til ødelen å komme inn. Vinnemessan 2026 og I storhøttene ved chatten.

0: Hvis du har brukt en bil for 3.000 kroner, og ikke du tar en nødt bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og du vil vi feien høyre fra her. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vinter og horer. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og horer til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmstrand er av 3 minutter dekko. Så skånda til her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

Design det jo idé med blom. Frøsja deg inn og leier deg inn, leder vi 20% i S3 av Øtlundvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi leier deg. Og leier deg inn har vi åpnet til klokka 16. Vi suttjas til Ylva, idé med blom og kopi og kanon.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Og i FM8, 8,4,6 av Brunanskjæret.

0: kommer vi til følger største sølestøvne. Frutja deg en nødvendig og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for øl. Vi har familie, starfellene og vinnfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, gode tilpå, smakkerunder, kappinger og nekvanna. Og det beste av øtlån at det pure åkjøpes til øtlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylt i sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er røyen luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.

skulle dekkene skiftast, kjør vensel, fetter 20% i avstattere til at det kommer 400 dekk, og vi sitter til outjabes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, vi klarer det for tiden.

du show mower? Vi're online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

0: flere av hundene i hemsmeten, sier salersøyngene.
1: Høyr FM 8, 6,5,9 av varma kjeldevåi.

til fest på utunum tutninga mittla omkvarve. Du får så grata og seg at alt flentet ter. Jeg seg at kanska sastu er så trubleikan er ervuse om du hukk